0: Tu gatasku!
1: Kanta, kanta, kanta!
2: La! Străjit nurăcai, arcăbă, mudmu, ahdu, dăscăbă,